0: Лиля, Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Господь відповідає: так чи ні? Марічка разом із татом і мамою мешкали у маленькому будинку край села. Біля будинку був сад і огород, а далі, скільки око сягає, широкі поля. Якось Марічка помітила у траві біленьку грудочку. Раптом грудочка поворухнулася, і дівчинка підійшла ближче, аби краще її роздивитися. Виявилося, що це крихітне голубеня, яке нещодавно випало із гніздечка. Дівчинка не зрозуміла, що сталося. Цікаво, це пташеня випало саме, чи його виштовхнули батьки, щоб навчилося літати? Голос міркувала Марічка. Хай що там трапилося, а зараз голубеня безпорадно лежало у траві і жалібно пищало. Марічка взяла писклюлю на руки і понесла додому. «Мамо, поглянь, кого я знайшла! Яке ж воно крихітне!» Ненька оглянула непрошеного піскуна і дозволила залишити вдома. Потім тато зробив із гілля маленьке гніздечко, яке вистелив пухом та м'якою травою. Голубеня швидко росло, і незабаром його переселили до клітки у дворі, з якої щодня випускали на волю. Птах завжди повертався додому, адже став зовсім ручним. Та одного дня трапилося нещастя. Голуба викрав злий шуліка і на очах збентеженої Марічки поніс високо в небо. Дівчинка кричала злодію вслід, махала руками та гірко плакала. А потім навколішки схилилася просто на доріжці і почала молитися. «Господи, дорогий мій Ісусе, примусь злого шуліку відпустити мого голуба на свободу!» Аж раптом Марічка побачила, як хижий птах розтиснув по зорі та випустив голуба. Залишалося тільки відшукати пернатого товариша і повернути додому. Бідолашний голуб упав прямісінько у велику кулю перекоти поля, що лежала на стежині, і жалібно пищав. Марічка витягла птаха з куща і обережно понесла додому. Хоч шуліка встиг пошкодити голубу крило і шийку, та за кілька днів він уже знову літав. Якось увечері родина чаювала в альтанці, яку нещодавно власноруч змайстрував тато. І мама запитала доньку: «Марічко, як ти думаєш, чому шуліка раптом вирішив відпустити свою здобич?» «Я попросила про це Господа», – пояснила дівчинка. «Ти і тато завжди повторюєте, що за будь-якої потреби насамперед потрібно звертатися до Господа Ісуса Христа». «Чи завжди Господь відповідає так на наші прохання?» – запитав батько. «Звісно, Він же наш Бог, наш піклувальник», – здивувалася Марічка. «Але ж бувають прохання, на які Господь каже ні», – заперечила мама. «Чому це стається?» «Цього я не знаю», – сумно зітхнула дівчинка. «Я думала, що Бог завжди каже так». І тоді тато розповів вражаючу історію. Один хлопець дуже мріяв про мотоцикл. І коли виповнилося 16, він попросив батька подарувати йому. Чоловік, знаючи, наскільки жвавий дорожній рух у великих містах, а родина мешкала саме в великому місті, радив сину забути про цей вид транспорту. Але хлопець так наполегливо просив, що врешті-решт умовив батька придбати бажаний мотоцикл. Як же радів хлопець! Він перед усіма друзями вихвалявся своїм подарунком і приязно запрошував покататися разом із ним. Першою зголосилася його подруга. Мотоцикл загарчав із місця, стрілою врушив вперед. Вони мчали так швидко, що здавалося, обганяли вітер. Та ось попереду видніється крутий підйом. Але хіба з таким мотоциклом це проблема? Хлопець додав газу, і мотоцикл просто вискочив на перехрестя. Цієї миті вулицю перетинала велетенська вантажівка. А коли мотоцикліст її побачив, було надто пізно. Хлопець так і загинув на місці, а його подруга у важкому стані потрапила до лікарні. Бідолашний батько потім усе життя дорікав собі за те, що піддався на вмовляння сина, такого молодого і недосвідченого. Батько хлопця був звичайною людиною і не міг передбачати катастрофи, закінчував свою розповідь тато. Проте наш Небесний Отець знає все наперед, тому іноді і відповідає на наші молитви відмовою. Та все одно є багато моментів, коли люблячий Бог охоче каже так.
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво!
2: А Бог, напевно, теж заплакав, коли гурделило й гуло, він з сиротиною балакав і клав їй руку на чоло. Він йшов кварталами розрухи, до крові пальці обдирав. Він брав дитя мале на руки і по-батьківськи обіймав. Він затуляв собою стіни, щоб не розсипались вони. Він падав, падав на коліна, і помирав він від війни. Не на хресті, вмирав в Херсоні, Одесі, Києві, Дніпрі. Він був із хлопцями в полоні, він був із нами на війні. А ми із ним лягали спати, ховалися за дві стіни. Ми брали в руки знов лопати і йшли снігами.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Молитви, молитви прості. Несуться, бо тяжко, несуться, бо плачуть. Хтось гірко страждає і молиться теж. А наша молитва хай спину не має за тих, хто вмирає під страхом сирен.

0: ти можеш так зробити, щоб все змінилось?
1: Наш Бог, тільки в тебе влада.
2: Ти серце поміняв, коли війною Іса вийшов на свого брата.
3: Ти можеш так зробити, щоб кулі не летіли.
4: А небо, небо нахилилось.
2: І чує Бог усі наші молитви.
5: Війна, щоб закінчилась.

Премудрий Бог, ти скрізь мій Господи єси, в блискучих крапельках роси, в ялинках, кедрах величавих і в мерехтінні зір яскравих. Ти в океанах і морях, в пустелях, горах і лісах. Тебе природа прославляє, про чин твій небо сповіщає. В творінні свому ти живеш і необхідне все даєш. Дощами землю напуваєш, промінням сонця зігріваєш, а як розтоплюєш сніги, все оживає навкруги. Дерева й квіти зацвітають, і птахи знову прилітають. Співає в лісі соловей, і тішить він серця людей. Поля ми знову засіваєм, а в пору жнив врожай збираєм. Хто цим рослинам зріз дає? Усюди ти, мій творче, є. Свою ти силу скрізь являєш і про своє творіння дбаєш. Тобою я, Господь, живу, тебе хвалю, тобі служу. Ти пастир мій, життя основа, тебе пізнала з твого слова. Я розумію, творче мій, без тебе порох я земний. Перед тобою впокоряюсь, твоїм я словом укріпляюсь. Премудрі всі твої діла, тобі бринить моя хвала. Як на природу споглядаю, тебе всім серцем прославляю.

0: Слава нашому Господу! Бажання мого серця сьогодні проповідувати на дуже важливу тему. Це буде Божий захист, в якому ми сьогодні маємо велику потребу. Багато людей сьогодні хочуть мати Божий захист, але не хочуть вести так себе, як пише Слово Боже. Багато людей є, які прийняли завіт з Богом, навіть є членами церкви, але одною ногою живуть у світі і хочуть мати повний Божий захист. Ви знаєте, що у Бога одні відносини з людьми, які наближаються до Нього, які ще не пізнали Його, яким Слово Боже не відкрилось. І кожен із нас, я думаю, хто був в цьому світі, пам'ятає, як Бог його беріг, і ми ще його не знали. Друга, якби позиція, коли ми вже прийняли Бога, ми маємо Божий захист, ми маємо Його охорону, ми ховаємося в тіні Його крил, Бог повністю нас охороняє. Його ангели над нами, я зараз буду говорити, Його ангели табором стоять над нами, слава Богу. Але друге питання, коли ми робимо якби пролом у цій охороні Божій, коли ми починаємо або грішити, або відходити від Бога, або не ходити в церкву, не маємо спільності з народом Божим, ходимо в цьому світі і тому подібне. Вже зовсім друга позиція, ніж тих людей, які наближаються до Бога. І ми це повинні розуміти, особливо молодь, тому що багато питань не розуміють. Думають, як вже покаялись, прийняли хрещення, все, Бог вже буде робити, носити на руках, і ніякої біди не станеться, а мені можна робити все, що заманеться. Ні, це не так. Вже зовсім інша позиція, дорогі брати і сестри. І от в книзі Псалмів є чудовий псалом, який ми зараз зауважимо і прослідкуємо. Це 90-й псалом, український переклад. Хто живе під покровом Всевишнього? Хто в тіні Всемогутнього мешкає? Той скаже до Господа: охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на Нього. Алілуя! Бо він тебе вирве з тенет та холова, з моровиці згубної, він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ні зарази, що в темряві ходить, ні моровиці, що нищить опівдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе ж не дійде». Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Алілуя! Прекрасні слова, браті і сестри. Якщо ми їх з вірою приймаємо, якщо ми їх і сповідуємо, якщо ми кожен день вранці, чи коли ми сідаємо за транспорт, коли ми це і сповідуємо, Господи, я вчинив тебе своїм пристановищем, алілуя. Боже святий, я в тіні твоїх крил. Недавно дзвонив до своєї мами, вона попала в аварію, тут і в церкві молилися, і рука до сьогодні повністю не згинається, але я вірю, що Господь зробить, і вона буде згинатися, Бог ісцілить її, бо лікарі вже не можуть нічого зробити. І вона до мене каже: ти бачиш, я вранці молилася, але коли сіла, каже, на той транспорт, не помолилася, не сказала: Боже, охороняй, спішила. Ви знаєте, так буває в житті, що ми спішимо, і нам нема коли навіть сказати: Боже, бережи мене тут за цим кермом. Не вспіваємо, знаєте, немає часу. Чомусь такий останній цей час, що завжди не вистачає часу. Не вистачає часу помолитися в той момент. Або хоч пару слів сказати: Господи, збережи мене в цій машині і так далі. Але це дуже важливо, коли ми не забуваємо, кому ми служимо і під чию охорону ми стали. Кому ми довірилися? Алілуя, слава Господу! Хто зберіг наших сестер зимою? Любу Клепанчук і Надю. Хто її там сховав за тим заднім сидінням, коли з машини нічого не лишилося? Браті мої, сестри, хто їх зберіг? Хто ісцілив її в лікарні? Той позвонок зростив докупи. Наш всемогутній батько, який береже нас в тіні своїх крил. Алілуя йому! Він є живий і реальний, браті і сестри. І нам потрібно це і сповідувати. Це є дуже важливо, слава Господу. Він пером своїм криє тебе, під крильми його заховаєшся ти. Алілуя! Дуже добре бути, бути тими крилами Божими. Слава нашому Господу. Але нам потрібно це і сповідувати своїми устами. В той час, коли світ мертвіє від страху, що наближається на вселенну. А ми з вами у мирі і спокої, у тіні крил нашого Господа. Слава Ісусу! Щоб отримати повну Божу охорону, Його захист, потрібно викинути декілька умов. Окрім того всього, що ми прийняли Бога, покаялися, охрестилися, навіть з ним вступили. Це одна із умов захисту Божого над нами. Прийняли Духа Святого. Це є також Божий захист. Амінь. Ми народились згори від Бога, ми є діти Божі. Це є якби умова стабільності нашої, умова захисту Божого. І крім того, ми повинні ще своїми устами і своїм серцем мати такий стан, щоб нічим не пропустити ворожу силу до себе, отого рикаючого, який ззаді ходить, який вживає, можливо, наших ближніх. Щоб не пропустити, треба пильнувати. Написано в Слові Божому, що людина має страх, якщо вона не досконала в любові. Скільки сьогодні християн вночі від страху не можуть спати? Ми, можливо, не знаємо. Але є такові. Вони мають страх людський. А написано, що страх людський, він не чинить правди Божої. Амінь? Страх чоловічеський, він не чинить правди Божої. Цей страх потрібно перемогти. Перемогти кров'ю Ісуса. Алілуя. В молитві, браті і сестри. Не боятися. Тому що в Ісаї сказано в 41 розділі, 10 вірш, там сказав Господь, не бійся. Не бійся і не лякайся, бо я, Бог твій, є з тобою. Алілуя! Які сильні, могучі слова. Але чи ми віримо в ті слова? Чи ми духом бачимо ту охорону над нами? Чи ми бачимо тих ангелів, які вокруг нас? Вірою, браті і сестри. Бо якби ми побачили тілесними очима, безперечно би повірили. Так як бачила мати Самсона з татом, бачили ангела. Коли бачимо тоді, коли Захарій бачив, коли інші мужі бачили ангела Божого, тоді побачив, та й віриш. Але вірою прийняти, що той ангел стоїть біля тебе, це треба прикласти ту віру і мати її ту віру. Слава нашому Господу! Бо Господа охорону мою Всевишнього ти вчинив за своє пристановище. Чи сповідуємо ми ці слова? Господи, я вчинив тебе за своє пристановище. Алілуя! Я не просто живу тут в Америці, маю собі гарну хату, і це моє пристановище. Ми є не звідси, ми не з цієї землі. Наша вітчизна там, на небесах. І ми повинні Бога чинити за своє пристановище, за свій дім, за свою міцну будівлю, за міцну башту. Алілуя, як каже Слово Боже. Що Бог є моя башта. Слава Ісусу! Він є вартівник Ізраїля, церкви своєї. Слава Йому! Він пильнує за нею. Ми знаходимося в Його домі. Слава Ісусу Христу! Якщо ми стараємося виконувати волю Господню, браті і сестри, якщо ми прикладаємо до цього зусилля, щоб виконувати заповіді Господні, так як Він це сказав, то тоді безперечно Його ангели нас бережуть. Тому що так сказано у Слові Божому. Давайте відкриємо 33-й псалом, 8-й вірш. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволяє їх. Алілуя! Чуєте, за кого стає ангел Господній? Кругом тих, які бояться Його. Це є дуже важливо. Треба мати страх Божий чи не треба? Страх Божий – це є початок премудрості. І тоді ми безперечно віримо, що той ангел нас береже. Слава нашому Господу! Дивіться, 34-й псалом. Оборотна сторона медалі. Нехай засоромляться і будуть погамблені ті, хто чатує на душу мою. Хай відступлять назад. І нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Нехай буде дорога їхня темна і сковська. І ангел Господній нехай їх жене. Бачите? Це є Слово Боже. Це Давид писав під натхненням Духа Святого. Ангел Господній може і гнати ще людей, які не мають страху, які замишляють хоч якесь зло на когось. Якщо ти в своєму серці замишляєш якесь зло, можливо, навіть не косвенно, на свого ближнього, брата, сестру, незалежно, чи безбожника, любого, то ангел Господній не буде на твоїй стороні. Скажем всі амінь? Чи буде? Не буде. Він пожене тебе, бо так каже Слово Боже. Дивіться, що далі сказано. Бо вони безпричинно тенета свої розставляють на мене. Яму копають безвинно на душу мою. Нехай нагла загибель, якої не знає, на нього спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить його. У нагле нещастя, бодай він у нього упав. А душа моя в Господі буде радіти, звеселятися його допомогою. Галілуя! Бог наша допомога, браті і сестри. Хто би не повстав на нас, чи влада, яка хоче нас всіх попечатати, уже там на тому березі вже цілі підприємства, вже людям вводять отой чіп під шкіру. Ми ще будемо про це будемо говорити докладно. І на Україні, в Дніпропетровську, вже дітям-младенцям вводять з дозволу батьків, мотивуючи тим, що будуть наглядати за дітьми, щоб їм добре було, щоб не хворіли, і батьки дозволяють. І це в Біблії пише, що це буде в останні дні, і хто це прийме, не отримає вже прощення від Бога. Які великі небезпеки сьогодні тиснуть на народ Божий, на церкву Господню. І нам потрібен Божий захист, Божа мудрість, Божа сила, щоб нас зберегти від того всього. А багато людей не готові. Вони мають страх людський, як я буду жити, що я буду їсти, як я прокормлю свою сім'ю, як я проживу, бо я пенсіонер чи пенсіонерка. Браття мої, сестри, але Бог хоче тебе приготувати. І він сьогодні каже, не бійся і не лякайся, бо я із тобою. Я кормив Ілью там, і ворон носив йому м'ясо і хліб. Слава Господу! Нехай Бог благословить наші серця, щоб ми розуміли Слово Боже. Я на Україні мав зустріч з одним хлопчиком. Це довга історія, я не буду все розказувати. Це було велике благословіння. Бог хрестив його Духом Святим 8 років. І його мама приймала хрещення з моєю дочкою. На березі Дністра там, на Чернівеччині. Бо вона була в сильних гоніннях, чоловік її чуть не вбив. Проламав череп, зламав руку за те, що вона увірувала. А він був з віруючої сім'ї, браті і сестри. Тому пильнуємо за нашими дітьми, які, можливо, в дитинстві віршики говорять з цього місця. Але потім стають ярі безбожники. І він її вбивав, і вона втікла з дому. Маму рідну віз в машині, і вона вискочила з машини, віз у ліс уже вбивати. Рідну маму, настільки ізувір, одержимий злим духом, але виріс віруючий сім'ї. І коли він женився на тій жінці, а мама подарувала їм Біблію, і він так Біблію взяв і кинув. А Дух Божий до мами ввечері на молитві каже, так як він кидав моїм словом, так я буду ним кидати, проговорив Господь. І так воно і було. Був самий багатий чоловік в тому місці, і потім став самий бідний, нічого не стало. Ще й побили в Турції, закрили в тюрму. Вона приймала хрещення в Чернівцях. І оцього хлопчика Бог хрестив Духом Святим. І от коли ми виїжджали з цього села вже після хрещення, по-перше, через нього було видіння, коли Бог воскресив мою дружину з мертвих там у лісі. Він сказав, що я бачив видіння, як відкрилося небо, цей хлопчик, зійшов дядя в білій одежі, поклав на тітю руку. І вона воскресла з мертвих. Слава Господу! І коли ми їхали, він каже, ви нічого не бачите? А каже, по полю йде великий ангел і ступає, каже, від цієї гори аж до тої гори. Такий великий його крок, а ми не бачимо. А дитина бачить 8 років. А Бог відкрив духовні очі. І якби ми бачили, скільки ангелів навколо нас рухаються, і якби ми бачили, скільки злих ангелів йдуть проти нас, ми би зовсім по-другому себе вели. Якби ми знали, що небо все фіксує, і сили ада все бачать, не грішили би так. Молодь би не була б така легковажна на сьогодні. Якби бачили, якби діяли дари Духа Святого, якби Бог відкрив більше духовні очі, якби ми були готові це прийняти, можливо, менше було би проблем. Слава нашому Господу! Нехай Бог благословить наші серця, щоб ми зрозуміли, що від нас сьогодні хоче Господь. І як нам потрібно перед ним стояти, щоб отримати повний Божий захист. А він так необхідний, коли ми повинні бути впевнені в собі, впевнені, що ми є з Богом, що нічого нас не спіткає. Ніяка зараза, ніяка аварія, ніщо не спіткає, тому що ми ходимо кожен день з Богом. Не самі з собою, як нам заманеться. трохи неправди, трохи того, і до вечора цілий мішок ззаді на плечах. І витрасаємо там його в молитві. Не так треба ходити, щоб мати повний Божий захист, бо можна з тим мішком не дойти до вечора. І Бог зупинить, як і багатьох спинив. Амінь. Нехай Бог благословить нас. Згадаємо Єлисея, муж Божий. Знав відкриття від Бога. Бог попереджав про небезпеку, про те, що військо думає, про те, що цар ворожий думає. І ворожий цар узнав про це. Знав, що є Божий чоловік, який відкриває тайни отому цареві ізраїльському. І він взяв ціле військо проти одної людини і окружив те місто. І Божий слуга злякався, як людина. Побачив все, кінець, смерть. Але Єлисей каже: Господи, відкрий йому очі. Коли Бог відкрив йому очі, а там тисячі ангелів, небесні огнені колесниці, і чоловік возрадувався. Тих, що з нами, є більше, ніж тих, що проти нас. Алілуя! І це є віра, і ми повинні в це вірити, що тих, що з нами, є більше, той, що в нас, є сильніший, ніж той, що в світі, який проти нас сьогодні воює. Алілуя! Ми повинні в це вірити. І без віри Богові догодити неможливо. І це є віра Божа. Ми багато говоримо сьогодні, чуємо з цієї кафедри про віру. Але отакі епізоди, в таких епізодах повинна бути віра в те, що існує, що ми не бачимо. А воно діє. А ми не раз бачимо, що воно нам допомагає. Що ті ангели дійсно діють. Що вони дійсно нам допомагають. Я згадую епізод, коли я на Україні ще їздив на такому жигуликові, і взяли мене на роботу, я возив директора одного підприємства. Директор був віруючий, такий трошки в скобках, приходилось йому теж проповідувати, бо обріз неправдою. Але його не було, я стою там під цією фірмою, приходить його племінниця і свідчить, як її Бог покликав, як вона на евангелізації покаялася. А я, знаєте, такий ревний, любив молитися за хрещення Духом Святим. Кажу: сестра, а ти Духа Святого прийняла, як увірувала? А вона каже: та ще ні. Я кажу: давай помолимося, поки нема твого дядька, помолимося, зараз Бог тебе хрестить Духом Святим. А вона каже: де помолимося? Я кажу: сідай у машину, зараз помолимося. Сіли в машину, а там ціла стоянка машин. І молимося. Молимося, і бачу, що Господь сповняє її Духом Святим. Але під'їжджають машини, знаєте, і так звертають увагу, що я кажу: давай, так Бог якось побудив, і то долі секунди, уявіть собі. Я кажу: давай від'їдемо трошки в сторону так. Ми від'їхали тако в сторону, і Бог її хрестив Духом Святим. Але коли ми відкрили очі, дивимося, а багато машин так коло нас бігом заїжджають, дивляться на криші. Я не знаю, що робиться, виходжу з машини, а там, де ми стояли, упало велике таке товсте дерево. Прийшов йому час, і впало прямо там, де наша машина стояла. І ми там стояли, де впала би вся крона. Там, де ближче трохи, погнуло автобуса, кришу і так далі. Ніхто не постраждав, всі живі, але я собі уявив: Господи, пару хвилин, ти хрестив Духом Святим. Можливо, і там би хрестив, але це були останні наші хвилини разом з сестрою. Уявіть собі, яка велика Божа милість. Не ангел Божий нас відвів пару кроків в сторону. Слава йому! Алілуя, браті і сестри! Я думаю, що в кожного у вас було багато таких епізодів. І в мене було таких багато епізодів за життя. Не засвідчиш в одному, можливо, служінні. Тому ми повинні цінити Божу милість над нами, Божу охорону. І не забувати, бо пише Слово Боже: «Милості Господні споминай, щитай». І не забувай, браті і сестри. Давайте не будемо забувати те, що зробив для нас Господь. Слава йому! Псалом 103, 20 вірш. «Благословіть Господа його ангели, велетні, сильні, що виконують його слово». Чуєте, кому коряться ангели? Бо в євреїв написано, що це духи. Зараз прочитаємо один вірш. В євреїв 13 вірш. Кому з ангелів він промовив: коли сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм? Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Чуєте? Ангели Богом посилаються для тих людей, які записані в книгу життя і які мають спадкувати спасіння. Але перед тим я вам прочитав 103-й псалом. Кому ці ангели коряться? Дивіться, що тут написано, ще раз читаємо. Благословіть Господа його ангели, велетні, сильні, що виконують тільки його слово. Якщо ми поступаємо по слову Божому, якщо ми просимо ангелів згідно слова Божого, то вони нам служать. Алілуя, слава Богу. Хоча і багато нас бережуть і без наших слів, слава нашому Господу. Бо це є духи служебні, які нам післані Богом, щоб ми спадкували спасіння. Слава Ісусу Христу! Римлян 4,17 сказано, потрібно навчитися приймати нереальне, як звичайне. Не існуюче, як існуюче. А це дуже важко без віри, браті і сестри. Без віри це практично неможливо. Повірити в те, що ми не бачимо. Але це потрібно. Особливо для спасіння. Як ти попадеш в небесний Єрусалим, як ти не віриш, що він існує? Практично неможливо. Навіть якщо ти рахуєш себе членом церкви. Якщо не віриш, що там місто побудоване, якого ти не бачиш. Ми не бачимо Північний полюс. Чи хтось був на Північному полюсі? Може, хтось і був. Але ми вірою знаємо, що він існує. Із газет, із телебачення, із радіо, що є Північний полюс. І там той центр є, та ось землі. Ми віримо, але ми його не бачимо. Ми віримо в те, що існує, але ми його не бачимо. І так само і віра в те, що там на горі. В ті тисячі ангелів, архангелів, в те місто, яке приготовлене для нас з вами, це є віра Божа. І нам потрібно вірити в те, якого ми не бачимо, але воно існує. Слава Господу! Амінь! Нехай Бог нас благословить. Господь беріг нас ще, коли ми не пізнали Його, я вже говорив. Коли ми ще не спізнали Його, Його рука і милость була над нами. Я був у Києві на служінні, коли свідчив Давід Вілкерсон, який був там, вів ту конференцію служителів всієї України. І він свідчив за своїх прихожан його церкви. Його церква на Оліковій, по-моєму, 8 тисяч, може зараз більше, там в Нью-Йорку, біля тих двох веж, де впали. Але він свідчив, каже, що всі 30 чоловік, які працювали там, у тому центрі, з моєї церкви, де я служу пастирем, усі 30 Господь зберіг, слава Ісусу. Хто захворів, кого машини колеса спустили, кого катер поламався, у кого що, він каже, я ті свідчення сам слухав. Але ні одна душа не загинула у тих висотках, алілуя. Це є Божий захист, браті і сестри, слава нашому Богові. Він береже насліддя своє, але якщо ми самі не вириваємося з тої Божої охорони, якщо ми самі не лишаємо церкву, багато людей є, які члени церкви, ще не вилучені, але не ходять на зібрання роками, не спілкуються з народом Божим, не мають общення святих. Яка Божа охорона може бути, коли людина сама її не хоче? Дорогі мої, це є серйозні речі на сьогодні. Як можуть діти наші надіятися на Божу охорону, коли вони не слухають своїх батьків, наприклад? Або зневажають їх, або ще щось роблять. І таких сьогодні сотні. Як вони можуть надіятися, що вони з цієї церкви додому щасливо доїдуть? Хоча, можливо, вже члени церкви. Це неможливо. І це треба дітей вчити. Тобі потрібен Божий захист. Ти не повинен йти проти Бога. Ти не повинен порушувати Його заповіді. Бо його заповіді є святі і непорушимі. Алілуя, слава Богу. Ми пам'ятаємо, як Бог зберіг оцих трьох юнаків у цій огненій печі. Це є Божа повна охорона. Навіть запаху диму не було у їхній одежі. Алілуя. Бо вони Бога свого зробили своїм пристановищем. Вони повністю знаходилися в своєму Бозі. В общенні з ним, у молитві з ним. Чи знаходимося ми сьогодні? Спілкування з нашим Богом, з ним в єднанні кожен день, кожної ночі, кожної хвилини. Чи ми ходимо з Богом? Написано, що Єнох ходив з Богом і Бог його забрав. І так кожного із нас може в будь-який час забрати Бог. І не знайдуть його тут, якщо ми дійсно ходимо з Богом. Алілуя, слава нашому Богові. Бо Бог не змінився. Бог не міняється. Тіні переміни немає Бог. Але все залежить сьогодні від нас, як ми його тримаємося, як ми його шануємо. Каже, ті, що шанують мене, будуть пошановані, каже Слово Боже. Ті, хто зневажають мене, будуть зневажені. Так пише тут. Амінь. Це є дуже важливо. Чому вони будуть зневажені? Коли вони в свій час каялися, коли прийняли Духа Святого, чому вони будуть зневажені? А тому, що його зневажають. Так каже Слово Боже. Чи може хтось буде з Богом спорити? Спорити з Богом безполезно, безрезультатно. Дуже важко людині йти проти рожна Божого. Дуже важко бити голою ногою колючку. Це так було сказано до апостола Павла, коли він ще був Савлом. Був релігійний чоловік, який тримався за заповіді отців і прадідів і так далі. Але йшов проти Бога. І таке може бути і сьогодні серед нас. Ми можемо за щось міцно триматися і йти проти Божого рожна. Я недавно чув проповідь, коли брат проповідував, і він каже, в той час, коли храм відбудувався, старики плакали, а молодь, каже, раділа, славила Бога. Але, каже, і сьогодні таке положення. Каже, молодь славить Бога, радіє, а старі, каже, плачуть. А чому ж, каже, ви плачете? Як ви ту молодь не навчили так Богові служити, як ви служили, та вона так, як уміє, так і славить Бога. Тепер, каже, підтягуйтеся. І славте разом з ними. Чому сумувати, осуждати, зневажати? Ми до чого дійдемо? Розрушимо храм самі. Дуже важливо, щоб не було розриву між поколіннями. Щоб люди, молода генерація, щоб розуміла, хто такий Бог, кого він охороняє, щоб не відійшли від нього, щоб не збочили з тої дороги, щоб правильно його славили. Пише в Біблії, що навіть не всі інструменти Бог допускав для його прославлення. Отим людям, які були поставлені для слави Божої, іменно грати. І це все треба досліджувати, це все треба навчити, а вони славлять так, як уміють, що взяв в руки, на тому і грає. Дорогі мої, це все є служіння Богові, це все є Божий храм. І ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас, алілуя. І не можна цей храм розрушувати. А сьогодні багато молодих людей розрушують цей храм. Вживають спиртне, вживають наркотики. Вживають сигарети. Каже, ви є храм Божий. Дух Божий живе у вас. Не занечистіть храма Божого. Як це сьогодні важливо навчити молоду генерацію. Навчити молодих людей. А сьогодні батьки шкодують їх. Ай, нічого, ще підросте трошки. Ай, ще нічого. А потім підріс вже як вдовж кроваті, вже й немає як і вдарити. Бо може й тебе вдарити. І отаке положення на сьогодні. Нехай Господь нас благословить. Щоб ми були єдині в цьому питанні. Разом з нашими сім'ями, дітьми. Шкода, безперечно, коли діти не хочуть слухати. Але піст і молитва для цього є. І Бог міняє серця. Бог міняє положення. Бог дає людям відкрити очі духовні і вуха, щоб зрозуміти, що чиниться. Слава нашому Господу. Псалом 27, 6 і 8 вірш. Благословенний Господь, що Він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій. На нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Алілуя! Бачите, що чоловік зробив? Божий. Що він зробив? Господь, сила моя та щит мій. Алілуя! Я вірю, що Давид не раз своїми устами це произносив. Він не раз це говорив. А чи говоримо ми сьогодні з вами? Коли рано пробуджуємося, що ми перше робимо? Жінки беруть тряпку і чистять там порохи. Ще не молились навіть. Так буває чи ні? Перед порядок чистий, все, вимиємо. Потім дивиться, о 12 час уже й не забули, що не молилися. А перші слова повинні бути, Господи, Ти є щит мій, Ти є сила моя, я славлю Тебе ще в постелі. Алілуя! Чи ми робимо це? А вночі Тебе Бог пробудив. А в тебе безсонниця. Думаєш, завтра піду, хай мені випишуть ліки. Щоб спати крепко, навіть не пробуджуватися. А може Господь тебе пробудив, щоб ти молився духом? А можливо, якийсь євангеліст там в небезпеці? А може місіонер якийсь там його вбивають у тюрмі? А ти хочеш ліки, щоб заснути крепко? Не робімо це. Будьмо пильні, бо ми є під Божою охороною. Бог від нас чогось хоче. Він чогось від нас бажає. Він хоче, щоб ми були в тіні крил Його, але щоб були послушні. Алілуя!
1: Бо послух ліпший жертви, каже Слово Боже, а не послух, як гріх ворожбитства. О, як страшно! А ворожбитів всіх Господь нищить. Треба слухатися Бога. Тоді не будемо підпадати під цю статтю, бо непослух – це є страшний гріх. Ви розумієте, я дослідив два місця Писання. Саул, Бог сказав, нічого звідти не бери. Ні одного телятки не приведи звідти. Все треба знищити. А він набрав тої худоби, самої кращої, і веде, щоб Богові принести в жертву. Господь сказав, якби ти був послухав, всі покоління твої благословенні були і були б на престолі твоєму. А так Господь відкинув тебе. Потім читаю друге місце Писання, дивлюся, Давид виходить на війни, завойовує филистимлян, другі народи, бере тисячі худоби звідти від них, приводить туди і дає цілопалення для Богові з тої ж самої худоби. Господи, чому ти прийняв ту жертву від Давида? А тому, що Бог тому сказав, не бери нічого. А Давидові не сказав. І той взяв і все приніс, спалив, і все пішло для слави Божої. Ви розумієте, наскільки важливий послух Богові в деталях? А Бог нам деколи говорить раз, другий, третій, а ми й не чуємо. А ми собі своє робимо, бо ми так розуміємо. Не можна. Послух. Навіть якщо тобі там добре буде, куди ти поїхав, а Бог говорив, не йди туди. Можливо, ти вернешся так, як Саул на коні радіючи. Але що буде далі? Бо ти ж не послухав. Тобі Бог казав, не йди. А чому другі пішли? Багато молодь каже, о, всі грішать. Диви, що вони роблять, що мені не можна. І Дух Святий так відкриває. До багатьох так відкривав, каже, ти кажеш, що їм можна, і собі так хочеш, а тобі не можна. Гава Отче, а тебе Бог хоче вживати, а Бог хоче через твої уста говорити, а Бог хоче, щоб ти була посудина Його, а тобі не можна. Другим, можливо, можна в їхніх очах, в їхньому розумі, а тобі не можна. Бо Бог є святий, слава Йому. Нехай Господь благословить наші серця. В чині крил Його дуже добре, браті і сестри. Ми це відчуваємо, коли приходимо на зібрання, так чи ні? Особливо це відчувають тракісти. В Тракові добре, але так добре в народі Божому. Так добре серед стану народу Божого, йдеш додому радіючи. Тому що так тепло тут, де діє Господь. Де Його любов наповняє нас, алілуя. Так добре в тіні крил Його. Дуже важливо, щоб ті крила були там в дорозі, там над тими траками, там над тими машинами, над молоддю, над тими мотоциклами, на яких вони їздять. Так важливо було. Дуже багато залежить і від нас з вами, як ми молимося за наших дітей, за наших внуків, як ми передаємо їх Господу. І Йов молився після кожної вечеринки своїх дітей. Господи, а може зрішили? Господи, може щось зробили недобре? І давав Богові жертву. І просив Бога милості. А дехто з матерів вже каже, не буду за нього молитися. Не хочу молитися. Він такий негідник, не хочу. Їдеш туди за кордон, щоб ти й не вернулася. Я чув це своїми устами від людини, яка віруюча більше 40 років. Ви розумієте, що робиться? Ви розумієте, що люди допускають, які глибоко віруючі? Навіть можуть проклясти своїх дітей. Нельзя. Ми можемо зупинити, сказати дитину, як брат казав, що сієш, те будеш жати. Ми мусимо це робити. Хто мовчить, він теж грішить. Але, щоб ми своїми устами ніколи не прокляли свою дитину, от цього треба берегтися. Бо те, що на нашому серці зачастую говорять наші уста, і ми не можемо спинити це, нехай Бог нас береже, наше серце. Найбільше за все, бережімо своє серце. Чисті серцем уздрять Бога. Алілуя! Чисті серцем уздрять Бога. І над ними є повна Божа охорона. Слава нашому Господу! Я думаю, що ми щось з цього, що почули, щось зрозуміли. Амінь. Нехай Господь нас благословить. Бути послушними Богові. Бути в Його охороні. Бути під покровом Його крил. Нехай Бог нас всіх благословить цей останній час. Щоб ми були чуйні до Його голосу. Щоб були послушні. Щоб шукали лиця Його. Шукали єднання з Ним. Слава нашому Господу. Давайте ми Богові подякуємо. Давайте ми сьогодні себе перевіримо, чи ми в вірі, чи є ще охорона Божа над нами, бо деякі не зважили і з зібрання не доїхали додому.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода» від щирого серця, або at, тобто собачка, in the family circle. Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі.